ser de la gana. Pavki Amanat. De la Ramco del Teddy. De la Jikikania Botati. Tokomaria Dragna. Es esto pervertiva Lepi. Ya comarbi, lejan ach comaro catenena, tu pavtada, ye atención de la de, cabi esir porne, amari te leire pavco de ti, tu te la que se la llegue. Sarapi akar kiski trishti vrti kamsoro to kamsor dil ko yahse mazboot karke jana isme aaji hai circumstancia ese de kuch bhi ho jai jab baap dada se vachan kar liya kitne bhi mushkil aave lekin फिर तुमको नहीं छोड़ना बाप के आगे वचन करना वचन लेना इस बात को भी याद रखना कोई आत्मा के आगे वचन नहीं कर रहे परमात्मा के आगे वचन दे कभी